Олег чингэр усныхан амтанд би дурлна. Борчхон Монгол дүүнийхан айлхунд би шингэнэ. Бохон хэдэ чалууныхан сотсунд би дурлна. Морин хуртэ төмнийхэн чосунд би оршинамд.